asa lowo wa bi ko ma ri buru tabi ko ma ri bi oye tabi elomi orin to suma ko tina si to ba ri ko tina si oni nkan to suma isa ara oni tin laaye to fi wa lo ko ba oju

Olorun sogo ni eh mi o le duro sinu iya omo lomo emi ke eh mi ti ja o na le se ja sipu ko lo ma ja je sipu tori pe abi amo la wa a o ni fenu wa sepe eh ni ja siku amo ah ai mo yo obirin mi ton ti jale to je pe ko mo bi to nlo mo ni o omo lu abi yo ma san kata kata tori iPhone tori iPhone eh laye atijo sa won baba wa ti ya o so nlo so awon phone gba ni gba ye ademo ko bi taye bayi si o di doro kawa na se kini ka ba won yi si be sugba ma ja asaye ba ati baye kilode ah eje afarabale karura ma se were were de were bo ti le won ko ri ile to ba suba o di doro ko mo abete ile to su ti o mo ri ni kilo wa de to je pe isowo te fi nwowo yi o koja be e ti e fi beru olohun si rara elomi ani to n ba ri le ni ko n ku lola so wa da be kilo ma lo fi ji to ba don eh kilo de se ro pe idunu lowo ni owo n se idunu ai mo ye elomi to lowo to pa ma ro pa to wo yi ba de le lo kala fi ade ki rorun de eh se opo ti yan ba lowo o ti je opin aye ni ah elomi ni owo yi ta ma gbadura pe ani ko wo ti e lo kun ti lafia ko hun ni fokan bale elomi lowo iko ni fokan bale ko loju orun ki su wahala ti de ba lo wa de owo ti opo ti o tan le mi bere lodo olo asiri bibo bi yan ba fe no toro to ri no lasiko ye gongo loluwo ye gogo lolowo to fe no toro to fe kobo to ri no lasigo ye gogo la asiri bi bo gan lo ga owo ki lo wa de eyan ma ye se fe ni suru atokunrin atobirin awon mo yawu yi te ba di moto telomi ngbe isowo telomi ma fin to ma fin wa moto laarin titi ero olo abai e ti mo pe eleyi ko ki se ko sise fowo yen en to sise fowo e ma mo yo mo lo jejere ko ni fe eat anybody o eat kaun o ti mo ye to ma tun se sugbe ni ti o sise fun o mo pe imi nbo yo ma se jagajaga ni nta ba sise fun ki tojo nta ba fe le se ohun lo ba ni kale ki lo wa de e ja lo farabale nbo la nlo taaro ko se ti gba gbogbo wa aye iko gbogbo le aye kokoro jo joko wa file ni oni bo bibeli ni ohun aye abaye lo ko si nkan ta mu ko si nkan ta mu lo sorun ki lo wa de to n fi wadu wadu to fe fi ko gbogbo ile aye ijo bibeli ni eh kini ere en to wa gbogbo gbesi aye yi to se mi enu asire un korojo lai meni to manu ki lo wa de ki ni lala koko wa fefe ki lo sele ki lo gbe sori to ni keyan mewa ko so e je se jeje ko ma baye je eh oruko rere o soju wura o nfada kalu oruko rere pe ah arabirin yen eyan dada ni won o nigba to wa lenu ise dada bayi no nse mo rati ori kan ani osise sise oun ko lo njere aye gbogbo en to jere ko lo nkere okodele gbogbo en to kere dele ko lo ndalubarika fun awon eyan ni alubarika awon elomi lalubarika ti ko ba won dojo ale ah olorun fi se mi yimi ko lalubarika ko ba mi kale lale yo olorun se gbo tumo oro ti mo so yen pe osise sise gbogbo won ko lo njere aye gbogbo en to jere ko lo nkere okodele gbogbo en to kere okodele ko lo ndalubarika fun awon kon de ni albarika yi ti ko ba won dojo ale olorun je ki se ti wa albarika ko ba wa dojo ale ka ma ku sona bi efi en ba ye jeletu le se bonde fe 92